السلام علیکم دیو آکاشوانی کارگلین باچا خانہ منٹ کی شرط ساخے پرگی خبر ان کھرے ہیں انتی دنوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی دیرین کارگل بیچے دیواسی واسپ نظم سے یستریتی مینگا مین ناسترو قسکورس خان اللہ شیس لوگ سے بلٹن ان پروچوس آکاشوانی کے نمن کی بات پروگرام پہ یستریتی میں ماس نگران جناب مودی دیرین سجاق پی تجاق پی مینہ کلنڈر جرگوز کے میت پین زرین ریال رب سے انوگ لے گی نکھاکتان چک چک ان زرہ سر ان وزیر اعظم بھی دیچے کہ فیس پا شوریا یاترہ گرل سر چکان بس گاؤن جولائی زی چکسم نفر لگا دہلی وار میموریل پہ کنا گوزک سون کھنین مندی موٹر سائیکل ریلی دراسلا وار میموریل کرگل للہب گاوے تون پو بیس پا چک چک اس گیسٹری چک چک دنیا سلام چک چک افرین چک ان زرہ از سر ان کھو جان دی بیسی اسٹرالیکہ اس گیسٹری تی مینہ تانس خان قربانی من ارجیچاس من زرین بہارت اس تھوکتے کھوری تکنیکی خود پو لقصف شنرسوین چکی اور تین زرہ سر بسوں ارگال بیادی تجاغا وکرم ون پو لکچف نے یمبو فو دیتا سر گپ نہ بھارت می ماس رے نہ رے رنگ ارچن سو سین زرن پرائیویٹ پے فیوکس پس ارچوس کان دیو گما بھارتی ذاتی راکٹ پو انزر ہے سرین وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جولائی سے چوبن لا دہلی وار میموریل پہ کنا گوسو چھکن موٹر سائیکل ریلی لا درنگ دراس لا کرگل وجے دیوس پر نظم سے کرگل وار میموریل لا فیبسوس بس درنگ دی کھک چن یق پر نظم سے جاوا یزدی موٹر سائیکل اس یستری تش مخمی لا تھو تکا گرل بس کن شوریا وجے یاترا اس کلومیٹر سٹون چگنر گوبگی تھک پ گاریا بسر گیا اپنا درنگ دراس لا سپ کھن ان من دی یاترا ان کو کھک لنس کھن انس یستری تی مینا سٹروکس کورس کھن لا چھس لوکسی بلٹن ان فچ چکو فلاس یستری تی ریٹائر چھکن مخمی ویر نارین دون شہدا ان زن سن سکمل سا چک چی کس دم بمینہ رخصوں سے انزر ہے سر بسوں ہمارچل پردیش لمپونا لداخ سر قبل از بردو چند لمپو سو یوں انچک دی ریلی اس خاکتن شمقمی ایتی ملسان سا کش مقمی لچھے سلوک سی بلٹن ان سغام فرد چکن چی یوں سو ان گوہ ان چندی گاٹی چندی مندر ارزنگلا دن اللہ وار میموریال پود رسے یو پندیا ورین کرگل وار میموریال لہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سینئر مقمی آفیسر ان ویٹران ان ویج نارین دونا کھو زنزو سننگم بو کریلی تھا میں شہید ان لچھے سلوک سے بلٹن ان پروچوکس آپریشن ویجے وقصلا سٹروکس کوس کھنونی کا مندو ان پھابین چک ہوئے قربانی لائی تو بس دی وقصلا تغریب نگرغین کلاسک لیجنڈ پہ کو فاؤنڈر انوپم تھارے جس دی شوریا ویجے یاترہ ملین کھو میتون پو یوں میں نسل ان سغاز یستری تی دنما لونی انوک شخصی تی مینہ سٹروکس کوس کھنونی رین نرسیس پیس کو لہا گو تانچا ان انزر ہے زرسیت کھو جان دی شوریا ویجے یاترہ لخچپس نگم بو دنی دراستہ تھا ماتون چاس یستری تی میمہ سن لہ شمق مین چھوزن تانسان قربانی لہ ایتو بے مینہ لیگینر یل بس ترول چک الدن میں اور تھیانگ مبس دلوک سے فیوس میں لاکسپشن آپریشن چک سی ایس سی سنگ کو مر انکھاؤں سنگ گوائن ڈاکٹر رنس گمار ریسپیکا پکس مانگ اس کی آپریشن پو مر انکھاؤں سگاز بسی دی گمار ریسپیکا لاکسپشن سنگ سے انزرین دی جاتی خاکتن آپریشن ان داکسن سنگ کو نا سوری میما سن لا فیستا چھا مرگوز پا سنگ کو خوران تھوپ چا سنگ سے انزرین زرین اس تقصوی می نظر دی آپریشن پو سی ایس سی سنگ کوئی کنسلٹن آرثوپیڈک سرجن ڈاکٹر الطاف حسین نا قمرلی آخون میموریل اسپتال کرگل سینئر کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر احمد علی سرجیکل نا آپریشن تھیٹری ٹیم منیر روکس پے کا مل انکھوس ضلع صدر بی جے پی دراس فیاض احمد قادری بی جے پی سینئر لیڈر نے پارٹی لسمین نمبر دراس ضلع شو سرگی اپنا گما ریسپیکا سرکاری ذکر کور بس خان وزیر دفاع راجناتھ سنگھ گمری دراز لا فیبسوس بس دیوستا کوان سنگھ سنگھ نمبر فیبسوس بینچک دراس لا میما سنی چوز نہ فیبسوس بس خان ان من نیبر میما سنی فیبسوس یہ وصلہ بی جے پی تھرا سنس پر انچک سسم سے یونو نمینا حکومت ہندی چوز نہ لنکھن صندوق سے ایریا سے فلار رخ بہر تھی اما بس تصفیہ مینا زنا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کرگل وجے دیوس جک منظم سے دراس جک مزنی سے ذکر کور کیوتن یانکھون گوندا دی زیکس کوری می ندراز لحلی بسان یا درین کونس درین سق بسان درین بسان لونگی شور سبدون دون لا کرگیلی تھامی واسا ستروس کورس کن نزگی استری تش مقمین لا چھس لوگ سی بلٹن ان فرد چوکسین کوری زیکس کوری واسا راشنات سنگیز بی جے پی دراز پارٹی لسمین نایم بو گراب شیگا مالیانو کیوسا سمار

0: دیرینگ سگت پروگرام پو کورے گا یا رسپچ گنتی خدمت اللہ حاضر سون سید گا اشتیانونا جنا سلام پو قبول بازاد دیرینگ سگت پروگرام پینو گاس کرگل وجے دیوا سیس کورلا فری کچی پروچوگت دیر گی اپنا ڈاکٹر عبدالحادی اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج زانسکاری کنا سسٹینیبل ایگریکلچر پیسٹ مینجمنٹ اس کورلا ترسو گنتا سپا لپ چپی پرلوگز بچا یلی رنگو چھے سکت پروگراما تنلوک نما بکن شربا نچون کا فونون اچھے سترمون سرما چونچون سک بچسنان لا ناس تمام گنگ ملا خصوصا ناتی یولسترون سمقمیون لا درینگ دی کرگل وجے دیواسی موقع کا مبارک باد پیش باچت چی ازر بنا دی جاپو سانا 1999 انوک ارگستید ہندوستان لا پاکستانی کا کرگل جنگ پہ انوک ارگیل تو بھی جاک انکھان چھانا دی جاپو خطے لدا خصوصا کارگیلی میمانس کنی فرز لیگینا چوگو خوشحالی جغچیگ انکان زربا چندوک دی 1999 جنگ پیانو پاکستانی فوج کنیز لین آف کنٹرولی کا شملا سمجھوتی خلاف بسے ہندوستانی فوج کنی بینکر کنیانو جکس ان زرے دونا ہندوستانی کنمو انمی ریگونی کا گاؤنلا ٹیگر ہیلز نا تولولنگ زربتان دونی کا کنیز وعدای خلافی بسے قبضہ بسے یتپن زرے لیکن ہندوستانی غیرت مند فوجی جوان کنس دی غاصبانہ نا وعدہ خلافی پلا مو طور جواب تنگ سے 1999 انوک رنگ دے سرحد کننا ریگون لا ینگ اشیبا سے قبضہ بسکن ان من چوک لیکن دی جنگ پینک ہندوستانی بہادر انکھن فوجی جوانان اغبیانہ یشر سبدون نفر پو دفاعی مینار رنگ استرک کن قربان بسے شہید سنکھن ان من زربا چندو چانا دی بہادر جوان کنی روح کن لا خراج عقیدت فرز دی جگ پو کرگل وجے دیواس یانا کرگل ویکٹری ڈے زیر منائی بسے انسوک گاؤ لویونگ ما 26 جولائی یا منائی بادشوک دچیک 2026 نشو سبدون رسی کرگل وجے دیواس منائی سونسے ان کھن دی جنگ پیانو کیپٹن وگرم بدرا دونا کھوی ساتھی یوگندرا سنگھ یادو سنجے کمار دونا منوج کمار پانڈے زرکھن کنی زیر قیادہ تینو ارگیل تھوپکھن ان من چوک آپریشن وجے چنا ہنگ نارا پو یہ دل مان جے زربت پنچوک کیپٹن وکرم بدرائی کوڈ نیم پو شیر شاہ زرے کولبات پنچوک دی جگ پو ہندوستان گنگ میں انوک منائی باد زربا چندوک خصوصاً ہندوستانی راج دہانی نیو دہلی انڈیا گیٹ کا پردھان منتری جس امر جوان جوتی کا دی بہادر شہید کنی فرست خراج عقیدت سانگ پیش بات چوک چھانا گتنگ گما سانگ خونگ روح کن لا خراج عقیدت پیش بچا کستا گز گریس پران دے کا جگ سے درین سے ترسو انتا سکپا لپ چگیت نین مزاد درین سی دی ترسولا درین آکاشوانی کرگل گرالی کا سگیت پروگرام پینک ترسو تغمت مینا ڈاکٹر عبدالحادی اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار سکیو جوسی کیوں سیو ڈاکٹر عبدالحادی صاحب سلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر عبدالحادی صاحب جو یرز باٹنی سبجیک ہے نو یرز پی ایچ ڈی بسی ہوتا خصوصا دخصا غتی میمن اس کن لا زمینداران کن کوئی سکیت نہیں بو کوئی تعلق پو کی مو جگہ جو تی خطے لدا کلیا دخصا آرگینک طرف لچینیو جو کیمیکل فرٹیلائزر کن گتا کلیا بن چھنیو چھانا دخصا غتی سترین چک

0: sonso pana de richot yedi de phosphorus lut pusamen ngati de balen lutula urea zer chazin de urea nu bahut sare chis melai sons nitrogenous compound ma namam chazin chana ka to ngati balen lut po mana behtarin lutin kyunki khui kana nuksan dek mana met edi urea de ngatas bahar na phosphorus ya nitrogen lut pucho na ka to de lut puche fya cham shik hazard ya yang chemical use sons do khopi war nitrogen min ma thodi bahut mixing duk to chana di chis po ngata yap na zana paidawar na khoi badai bacha zin ma لیکن زانا انسان ہیں آتے ہیں دے سیاحت پلو شمین جتنا آتا ہوں سیاحت پلو سب سے پہلا آتے ہیں آتی ہیلدی لائف سٹائل لے امپورٹنس تا مر گوشت یاران دارال تو آتی دقصہ سی دی ایش پیانو نورمالی میں نے 50-40 سالی کا نا یعنی کون سٹومک پرابلم اس نا پاس امیون لدو گا چنگ نا شوگر ایشو میں نا بی پی پرابلم میں نا ینگا قسم سٹومک یا چنگ تکلیف چی میں دے چھانا دیو گاما کھوین لائف پیان پیور آرگینک لوسین ngati ta har chiz pu dare genetic modified crop fertilizer use bas pe chiz sa chana di chiz pu nuksan dai dusra yare zed warmi compost pu artworms and chik strin chumat di strin pu ngate khama ngata delut pu bahar na nyoma nyoma ngati chhasan wal dan chasin chunseri 4 by 5 je khaddek tang so jok phaida ngiso ngati chhas ngati khama binkhani jagai waste matter sa خاص کر آرگینک کیلا جک خان سبزی رول خان یا نائی باتو فلان پستان لس خان ان ادے پیٹ پیاں فان چون چون شن شن گاما دے پیٹ پیاں دی نسترین چک بس 10-15 چیتانا دے کنا کھورس کھوری آبادی بڑے بین چچن رگونی گرام پیانو پیٹ پی کا ہلکار ایک سلان لزو کا گرین ہاؤس والا تال پال چی پلاسٹک چس کن کھوان کھوی ٹیمپیچر پو برابر لوشک اوپر سے چام شک دے پھن کھن پو گاما لوتیاں کان وڑ چچن اور بالکل فائن لوشن دی وارمی کمپوز لوت پو اور باقی کھوینس بریک ڈاؤن ارتھ وامونز دے چیز ان گاما چاک سے لوچ چوچے زین فریگمنٹیشن دے کنا لوچ چک ہچک لیچنگ سن سے ننگول تک ڈیپوزٹ ان چھچن دو بیکٹیریا کولے کولیا چھچن تو گتا دے نا ہر سال ایک ریزرور کے طور پر لوتی فیا ایک ریزرور چ قائم لوش زین دو ہر نا چار گوش زین کیونکہ نتی نا فرو بس بیس لانگ مان کسان نا یا نتنگما ایک ایگریکلچر نا بیک گراؤنڈ چانی یوں منا انوائرمنٹ پہنچتا سے ہر پلاسٹک دو چوس کچرون کھاما سپریٹ بس کوشش بار کوشن اور آرگینک چیز پودی چوک پیٹ چاہتا ہوں یاران لوتے آنا فن بلکہ قدرتی طور پر ثواب ہی لشائیں ہر کچرا گاما نقصان وانو فمو بچن دی پیٹ سونیا تانس پر اور لوتے آن چینج سن کوئی ایک فارم سے دوسرا فارم میں چینج سن سن چھنا اس کیا دی لوت پو یان دے سبزیون اس ابزارب بس یان آتا تھپ چیزن تو دی چیز ان لنگ کسان ان لنگ خاص کو تنگ مہربانی دی چوک سے ہیبٹ بوس تو دی چوک سے ہیبٹ آنو ینتا مانا پریکٹس تو دی سٹرن گا سوس کھونچن زین دو نیفیا مانا دیکھنگا بوٹنی شکن دیان رساج بین مانا گا سوچی گا کا تو سنگنگ نا دو چوک سے بے شوق ادنا کھوا یا گرافٹنگ بچے زین پیداواران چی بسے بڑے بچے زین زرن کا تو مانا لبیک پری آپ کاز کھوا نصیحت تو نصیحت ہینڈ آن پریکٹس کھاما یوں زرتانا مانا چاں ایک روپے خرچہ میت پا دونگا تست پرام بوکسر
1: بخش جو عبدالحادی صاحب چان نا دخسانگتی خطے لداخ کوریان نا یرا زرا دخسانگتی پھلون زرا تی انا رلٹان در جو دے ہا چنا دی مل رلٹان پنو گتا سکیت کنا گتا فصل پور اسپانی سا یوں پھلون سا نا گتا رسپا چی گا مم چنا دی گرمو یا دونمور یوت پت پہ علاقہ کو نیا نو گتی زمینداران کو نس جی گتی سکیت کو لغلن بچنا گسو کی زوستا چی کا بار گوش زندی سکلا
0: دی کرگیلی یا گتی خطے لداخ گتی کرگیلی کھر پو خاص کر بٹالک سیکٹر انڈر سیکٹر دو نا گتی مین دے کرگیل پو مت رلٹ مارچ کنا گروئنگ سیزن شروع لگ بھگ آلموسٹ اکتوبر فرسٹ ویک پہ سپے یا اکتوبر اینڈنگ سپے لیکن پلونگ زیر دراس زنسکار سورو علاقہ یا دس چکتن سائٹ دی ریجن ان زش دران کھیان کلیمیٹ پہ فیزیبل میں لیکن یار تھوں مچھے آنے والے شاید منا کم وقت میں 10-15 سال دی فلونگ پوگاما رلٹن یوز پیچا کلیمیٹ چینج پس بس پہلا منا نتا سر آج سے 20 سال پہلا دی چولی چامو کشو گاتا صرف دے کرگیل مین کرگیل سپے چھت دے گنا کولے کولے گاتی عمر پہ مینجی فارونا درے مانا سانکو اپ رز مانا دراز تھانس گم سپے چھت چھانا کلیمیٹ پوچھیں سوزین دقسن سورو علاقہ ان لنگ چولی چانگما چھنو مندوک چھنو کھچی کے فروٹ چھنو لیکن چنڈیاں ویلوس اب دیکھو مین پو مانا چھانا سو راشتان یوتین سے کا فاس کے لاس سکسن چھانا کھوان التا دیس مین میٹائیم پیان سائنس یا گاتس فوٹو پیریڈ زربت یعنی فروٹ پس مین می ٹائم پیانو کھوان کم سا کم 10-12 گھنٹہ نیمی چھت پک پر گوشہ سی او دی چھت پل التا سی مینی دی فلاور پو بینگ بینگ مت ترے یارس گاتل چامے کھون سا آ گرامو چی کا کھیرتانے یا من میندو مچا رگون رنجن حالان کی جاگما چوگا میندو چھت بنا من چھچے مین کیونکہ او دے میندو پلا خوش ٹیمپیچر پو سنس بچن سنس بن سمچن گو میندو بینگ می ٹائم لپس میندو پو پینگ مت کشن او کھین نگول تیانو ہارمونل چینج دوز ڈیٹیکٹ

0: 진기 민덕보 오픈 자르고샤두가 광파타신 민덕보 본송 풀체 타임 렙신스 그라모 루자레 쿄세 지직만 나르말 템퍼처 타토 콰 15 20 디그리 케 레프나 플라워스 10 11 텐둑데 마네 민덕샤제빈 듀야나 톤산 도토 타주르바 차나 나티 수룬 랑다레 야 드라순 랑 쿨레 쿨야 아네 왈레 10 살 피아노 랄탄 단체진 톰 식 템퍼레트 프루트 야 에프리콧 제레 애플 제레 체리 제레 디치순 마나 마모샤 오르가 스파티큘러리 디 폴롱세 기산운 Zbiarpa in Naya future anok economy sold and cut canal chamon darana plantation basaj. Or yana thon ngati lun che sales kon la malchan chenuk mana 6 feet 7 feet kin grit mota. Ab kule kulia sura lepana mana muskil se 2 feet ke lepe. Dara dum lepa mana store che. Di plant sun la kwa growth chachana season ya cham shi kwa temperature fok de hesa photosynthesis sun se kwa zan se tor che hesab chi. Don ma yut pana zyada time thop zyada photosynthesis ba food phet pollution phet pukhoi dang deposit chin. دلچامی موٹا یون دیکھا باقی سان از دے سا فلون سان راشتن چار گوشزین کیونکہ دو گاتی لگا دے گات دل چامے تانا کا تو کت کچرے متوں کو نیوٹریشن کمی چھچا بسے این مین درے من گا چی شک کچرے گات نن سو نہ سو کنجز بس تانا کھا ونگ سا چھو پھنگ سا چھا مچ چی سو سا تھان چھ کو سس کم چھاس ٹاپ چی ٹاپ نیما ہر جگہ سے کھو پھچ چھ تیا چھو دل چامہ لگ سو سائن چاما چی چک تانا چام شک ڈیپ تان چا زین یعنی سین چام شک چک چن دوان ضروری چ چیز مان پھوٹ چھ چھ سین چک تان تو اور چان پیان چی تام گوشن چامو لا دوان تار گوشن دو شغپی رک تام گوشا دو گا کھوا کیونکہ ایریشن مانا مانگو چامو دو سائنٹیفک تاریخ چاما چی گتنگ سن کوس کلاک چن چھو تان جاک تو واٹر لوجنگ مانا پور رول چن کو پٹا پو کھ لون پھو پر گوشن ملی امپورٹنٹ لون پھو پے طریقے بلی شغبیر ری چھکن دے بیار پے سائٹ پوس کھ ہل ہل سا جو شغبیر ریان دے بلی ایڈ بوس دے کنا سکرک سے فاس کلاس باسے ناتی ڈنگری لوچ چگنا یا سیگ ملائی باسے چوس دے کنا دے لو دے کنا چھو ایک یا ڈیڑھ میٹر کھار کھ
1: چانسز
0: زیادہ اچھا چیز تو دی چیز سونے کا زور تانا آنے والے سال پہ ان شاء اللہ گاتی فلونگ سونے انوک گاتی دخصسی پریزنٹ رالٹا نے یورن بچنگ اکنومی زیادہ جنریٹ چھا ہر لحاظ سے
1: بخشیز عبدالحادی صاحب جو گاتا اسپرو نہ منا مومو لیکن توس پوس خاصے زیادہ تامنو چانا اخر پیکا یان گاتی میموس کن لے ریشی تانو نارن تو شانس پر ارک چمول
0: اخر پیکا دیو انسر گاتی کسان ل خاص کر زمینداری لز بکھن ل دی زمینداری لز پو گاتی بار گو شزین کیونکہ فیوچر سے انوک شاید ایگریکلچر سو سن یعنی دی گاتی ڈائری فارم سن دی چیز سن شاید فیوچر انوک سب سے اکنومی مین بیک بون دن میں چانس آیوت سر اور انشاءاللہ کلائمیٹ چینج شانا کا تو گاتی دیون رلٹن کا تو یورن کا تو ایک کنال سے کنا کم سے کم 2.5 لاکھ 3 لاکھ گاتا پیداوار تام چانس اور دخسن گورنمنٹ نے سکیم امامت گرین ہاؤس لری کا تو گاتا 12 مہینہ انوگنگ رین پروڈکشن گا غریب خاندان چی گا کسان سے تعلق کھنو نہ کا تو خاکھوی آمادی گا رنگ لاسان چھا مارگوس پا رہیں سکیت بھی کا گیت بد بسے رنگ مالک دانے رنگ رہیں سکیت بھی کا مالک اونر دانے سی کنٹرول چامت پا سی لیڈرشپ چامت پا ایش پر رہیں زندگی گزار بہن چوت سر تو دیا دی زمینداری لز با کھنو نے سنگ دیا صحیح بسے لز بچا سائنٹیفک طریقے کا لز بچا تو ینتا من ہر کسان لا ینتا گا چی شی سیڈ چی گوشا زیوتنا کسان یانو گا مشینری ضرورت چی یوتنا کا تو گورنمنٹ سکیم دو ینتی حق ان اور رائیں یولی ریپرزینٹیٹو سرپنچ نمبردار کونسلر یوتنا دیون لٹس سکیم پچیو مت سرکاری دیون ذمہ داری تو گا ست گتی کسان کھچی گا پتا مینو خواہ سمس گورنمنٹ کسان لا جا پسو سہولیات چی ہر چیز سبسڈی ان یا فری آف کاسٹ ان کا تو سکیت ہے لیکن گاتے دے ریپرزینٹیٹو صورت سرپنچ پنچ دون چنائی وت کونسلر دیون نکنا ٹھیک بس تا مشین کی گا چنگ کسان لچی سکیم یوم گا سخشی یوم چی بس یوم اور دے سکیم ان کو آئی ٹی آئی تنگ سکھونا ہر چیز سکا پتا بان مین چیز ان ہر کنسان ڈپارٹمنٹ
1: مخشید عبدالحادی صاحب جو ایرے زری رنتوشن وقت کنن ہونا وقت میں سے آکاشوانی کرگی لیگ ریلی کس کیو تے ایری رنتوشن نام تک تو جلتون گتی میموس کن سپا لپ چکس پی ارن لا او جو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: ترسو انتا سپل ہے ترسو تنخن پین ڈاکٹر عبدالحادی اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار ترسو نیم بو درین سے سکت پروگرام پوتھا ماتون دیو نیم بو چانل اجازت شزد بازت یجو خدا نار سحمون فقرانو والسلام علیکم

السلام علیکم دیو آکاشوانی کریل بجردن منٹ کی شرچاغے پورگی خبر انکھورے انتی دنوں گا احمد علی ترہبی وزیر اعظم نریندر مودی درنگ کرگل وجے دیوس وقت پر نظم سے یسٹری تمین استروس کورس خان اللہ شیس لوگ سے بلٹن ان پروچکس آکاشوانی کنا من کی بات پروگرام بیانس یسٹری تمی ماں سن لگ رہن جناب مودی درنگ سے جگ پو ایتو جگ پی مینا کلندر گوس کے میت پہ انزرن ریل رب سے نگ لے گنا کھکچن جگ چگ انزر ایسے رین وزیر اعظم اس دچک پھسپا شوریا یاترے کرل سر چگانگ بس گاؤں جولائی زی چکسم نفل لگا دلی وار میموریل پہ کنا گزک سون کھن ان من دی موٹر سائیکل ریلی دراس لا وار میموریل کرگل للب گویتون پو بیسپا چک چک یسٹری چک چک دنیا سلام چک چک فرین چک انزر ہے سر بسوں کھو جا دی بیسے اسٹو لکھا یسٹری دی مین نتاس کن قربانی من ارجت چسمن زرن بھارتس تھو

Kargil vücudu was. Yani Kargil fatah sofijak. İn mo dongang yaksi ngayasi diringi program po ngati fojuni hosla afzai bemina benyo diring vüce devas. Yona yambo yambo iya vak namzon çuli mevan tayar wana yon ngana yang çibesir laktu kyomin yon laktu omo padul na tzam tse domba narfan ngatangi kure yon tayar go çukpin yevika sa kada bemina diring Ahmet Hüseyin Kulif yapısın ayı stüdyonu şahsiyot kuriga nasperi kayı gedan sakla ton çöget ye bir gırsak sahmas tot keçik sa koçuk bir pşalukçik Ahmet Kamet biyasiyot. Rıgaskat programla çansan po nga mezban Suhail Akhun yambo dukse sna biyasna yati ajyo Tser Mozer Khan program Rıgaskat Akashwani Kargil. Gwanalik kasal kun dirin yani Julayil ze nişursa drukla 26 جولائی لا کرگل وجے دیوس یعنی فتح کرگل پو رجسٹرڈ ہندوستانی تھوگی کا زنگ ہلی نیم بو ملنگ کھونگ چیو دیو کھا دیو ہتن اس ملنگ کھو مسر کو سفین لے کسل کن چازر بنا دیرنگ جگلا سن 1999 نو پاکستانی ناپاک نا ngan pa in me harkat kuni ngan yari ati rayul kargil ka hamle ga se sharbani strok kun na mal dolat kun سنگ مشکلات نو فوچ دے حساب پونگتی ستن می دن سو ان می جوان فوجون سی کھتی ہمت نہ بلوک سکا دے حساب پو یا دشمن کل شکست مینس کھتان یوما میبجت چے بیسے گوانا کھتی ایتو بینچی دیرن کھتی جق ان مو کھتان سی مین فیت پی قربانی ایتو بینچی کھتان کھتی جوانی لوک فیت پی شق قن زایا می گوی زرے یو Dongang yaksina kuti barinu kadebe in. Gwana renmoche snabekan kun diringi di program pola garna reaksuk debana geka çatuk sambenu chansa oma met. 19 May 1999 la Ladakh Sikoti Bulukchan sipahi Tsering Tashisi Lane of Control ka Operation Thunderbolt inu stanfi hemmat pekan reaksuga ya Captain Manoj پانڈے سے 3 جولائی 1999 لا گورکھا رائفل سربراہی بینچ کرگل گلباری بٹالی کی ریون نک دشمن مقابلہ بیا سے شہادت لبرام فوج کا نریاخ یا دو مین ماہ 3 جون 13 جون 1999 لا سیکنڈ راج رائفل لی میجر ویویک گپتا تلولنگ دراز سی تھنور یونی کا دشمن مقابلہ بینچ شہادت لا برانفے کا ساتوگا یا 7 جولائی 1999 لا 13 جموں کشمیر راج رائفل جوان کیپٹن وکرم بترا سے دشمن نہ تھمو بینچک آخری محاذ مورچہ قبضے نو کھو میں وخلا کھری جونر افسر چک سنفق سنس یوت پا یو استرونلک بے وخلا دشمن علاق لا سنفے کا نتانگی ساتو گوان رنوچ اسنا بیکن کن شہادت تاس تنخن کنی تھک پو شسی سے سرچا شمیت یا ہمت نہ بلوک چن جوان کنی قسان ریرے نہ ریرے بین زیس نہ سرچا شی ملمیت اما کھتی قربانی اتو بیا سے کھتی قسان ریرے نہ ریرے زیس نہ قیامت سوخ پگی گزر زرد درنگ جقلا سن 1999 نو پاکستانی نسی ناپاک سنبان ننپین مخ سنبان چوز گیرے فانفی جوان کلا سلام بین چک نیا تھونیوت کرگل سیکٹر قبضہ بیسفی ریون درنگ جگلا ین ندالا لخص توفی ان اما دیر ریون نا اما دیر دیو زیس نسا چنگ کم مین کی دشمن علاق لا ین اتی رایول کرگل جوان کنسی کھتی جوانی کھاکن لک سے فیول ہندوستان علاق لا کیوں زیس ندیو چنگ تھپ مین مائی 1999 نک پاکستانی فوجی دیبنا دیشتا گر کنسی کھتی ملسانی کنا لین آف کنٹرول کن گلے کرگل دراز دے بنا بٹالی کی ریون کا قبضہ بے سدوکس اما یاخ پیرو کھورین کھورین چیر گیسرت ہندوستان انوک زنگ ہلنگ سن یو سو فیل زالا اوپریشن ویجے لا ریخس اوپریشن ویجے یعنی ندان اسی نتی ناپاک ترقی کا قبضہ بے سکھر فی نتی سان نا ریون چی بے سدوکس کیونوک یہ بلا سمبت امبا اما نتی ریون یان ندان لا لوخ سے تھون موچان سمے مت پلے کسل کن چا زربنا
پاکستانی فوجوں

legina thonu malsani ka duksyot pa de malsani ka ki dhoni kana ngati fyokh fyokh la nazar yak pa khon la legina tsango got pa de tsu khon thon mol duksi ngati har lasna harkat ka khongis nazar bet pa chingati civil lasna harkat in chingachi ngati fauji la sekain ambe hindustani fauji ni sabr na yambo tsam tse tak tak grahmo yot na sa tsam tse thonmo yuni ka sona sa chi khuda la Rionica, Bumi Wachla, Hishna, Oxygeni, Shkonmosona, Yakami Mesusona, Dehesapo, Dushmana Jangbias, Zangis Patale, Chebis, July Unis, O Neran Mela, Geltop, Yar Geltop, Sena Sadana Skatkun, Tonmo, Rionicana, Brachakors, Ya Brach Devana, Gileshana Gahrunicana, Ya Sadapo, Bolansung, Hindustan, Zindabad, Bahrat Mata Kiji, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا دینک نسا لے گنس نن کھرچن ان میں پیرے چک کپٹن وکرم باترا سے زیس یہ دل مانگی مور درنگ جغلا کرگیلی دیکھ پیراوی چھپ جی تنگ کی دو ناتی سرحد نا ناتی ریون نا دشمن لقلا مفق چک پا ستاق سنگے نچوخ یوت پی جوان کنسی ہمت نا بلوک سکا کھتی جوانی کھا کن لک سے سترون لک بیس لت گل مت پا توخ نسا سکم نسا ننگ کھاما نا بر بے سو نسا درا سے ٹک ٹک ان میت پہ گرہ کن کھتی رکون لا جن نسا کھتی سکت پو چی فلت ہون مگویت سک کھتی سکت پو یہ فلت ہون مگویت سکی نگی امونا چوخ ان میت پہ رگیسترت ہندوستان لا گا سوچ گی سیز دوکھا شی تامیخ سنبے تہ نا چھتکی کا کھتی موت پو مائی لقی کا ربیسیوت گوانل کسل کن درنگ ngane yang si ni so de gar gastrit hindustani nu kargil chokh malsani nu ses kang ni yot ngane yala chani ngit po ngane yala chani ngit po sa ngom sen chi yot legen aram na embo do chazer bana sning khom ming na ngan yari sning khom mi na ngadi sarhat kun ka jawan کن یا جوان چی کھائک لانسیوت ناتی چوکی بے مینکھون دکسیوت درین ناتنگ سی آزاد نیمبو یا آزادی نیمبو ہیش لینن چی یودنا دو فری ان کی جوان کنی سی کرگیلی نک قربانی مینے کھوتی ہیش کن بن سون فی ان گوانا دیرنگی دی جاق پو ندان لا رگمو بیاد سمین رگمو این اما رگمو بیاد سمین قربانی من کن کن لا خراج عقیدت من می جاق سا این رگستریتی رگالوک پوس نی لا جن چوک پی جاق سا این دی بنا بلوک چن جوان کنی من فیوت پی قربانی مجد پی سا این سلام دوک پسون شک دے جوان فوجونی کا کی کھتنگی سی کھتی جوانی کشاقون لک سی ہندوستان آباد بیس سلام دک پسون شک دے ہمت چن اتنا امونی کا کی کھتنگی سی کھتی رگا سوخ سی فوپانا شلی ان ان مید پی جوان کن قوم لمینے یو ہندوستان سوخ رگیسترت کن کا قربان بیس کھو قول نا چھران سنگ یولی رگا سنگ یول گل فو لا سلام زر آزاد فیل بے فیلا یل فون لا سلام زر رگمو ننگ کھاما نہ اولاد نہ دولت تھوک نہ اسکور تاں سے یولی برام فو لا سلام زر کو میل زتونی سن سو قربان گوکھن کن سکس فی دے فامو سو سسترل فون لا سلام زر گوانا گیا سی درنگ دے اتا انگون لا سلام کالین جو کھتنگ سے کھتی بون جوان بیسے سوس استرالی دیر گیسترت پہ فیلا قربان بیسفین گوانا غریخ پرو لے گینا دالدا سوم سحمس توت کھیجگ یدان سناوی کھن کن ساق پت ہون چکے ستوت کھزر کھن پوین آخون با قرزی شان ستوت کھا لے دنگ سے سناویوس یا بسم اللہ ستوت کھا یدا جماعت ساق پا بلتن سوم ستوت کھزر کھن پوین پا آخون با قرزی شان پروگرام رگسکت آکاشوانی کرگل یار کسل کن یو نہ یمبو یمبو یا وقت نمزون غن انگلتس نہ غن یری فخمول چولی وق ان چولی زبانہ غن یری یول چمین بلکہ فیول کرگل چمین خطۂ لداخ سیستن میں معاشت

0: اے محکمونی سی دی تری کاروبار بیخن میسون لا لحمه کاروبار شمیس کن سب سے نتی یول کنیان بیون می خزاز کن لا بیر چک سے سما نمزه سما تکنولوژی استرول کنی که رنگ چک پا گوری من تازه جاق پین دیونی میاری رول سمبتان سے پیکنگ بے لیخموش میس کن سب سے نتی دی فخمل کن سا بین الاغوامی مندی نک تھن چپی فرلوخ کن حکومتی رول نسا گوینیت دو گوانا فرلوخ چھن چک ندان سا نتی رول نسی مت کھمت بیار گس سسے مال پلا مخ بیو نتی کھق ان دی بازار ینگ چونگ می چگنگ کن ندیان نا گیوکسے پیپسے پسلے دی پھرین لین کھن کن لا لخمے بزے کھا تھن چکپو نتی کھق ان ندی مال پوے معیار پو لخمو سوہنا رن لخمو سوہنا رن سا لخمو تھوی ان اما نتی کھا اما نتی کھنا لخمے پھڑنگ پو پھر سے سلے لینے کھیرے جک دک دہ لہمو پھڑنگ پیانگ رولے یوت پی ہو لک کن شکم سے ندی پھڑنگ کنی معیار کو نکاس دوکھر پھوک چگت دیونی رول سا ندان لا شنہا جک پی رگوز پیت دیونی رول سمبت تان سے دی تری کاروباری اصول کنی رول شنہا جاق سے بیاسنا نتی جوان کنلا سرکاری نوکری چلے زگوزگولا کھور بھی دومبے ملس بھی ان نری تم سر کن یہ خاص کیورے یتیکنا ایشن کٹ یتیکنا ازن لینت یجو خدای فارن
1: سر مشوخ جناب احمد حسین صاحب یعنی سے ترق سل بیسے نتی یا وقت سے فخمل چولی کا نگا نیا لگا تو سی فین کے نہ فائدے یوت یہ بھی کا نتی سنا پہ کھن کن لیں گے ترک سال بیسے تھون چو گوانا لے رمچ سنا پہ کھن کن یا چولی وی لخصو لخصو نگا نگلتا سنا کھزاس کن دے بنا کھو نگا تنگ زی فیلا سا یا کاروباری فیلا تعلیمی فیلا یا نگا نگا نگا خرچون سا یونی کنا فیونگت یا چولی لخسو لخسو کلجو کنجو گانے گز اسنا پھڑنگ بے سے زیت یو گانے ریش گولا فنیت زبان سے زیت گتان لفالیت یا چنگیلی لزو یا سیاسر لزو یا چولی سمن منزو یا چولی سکو لینا گتان زیت یون چو گز بنا گان ریا لیر گولا فنیت اما یون اچوخ لا یا وقت نمزو نینوک چولی قدر و قیمت پو دے حساب پو تھل گان ریا لا سنپا نمزا نینوک زالوک ngan yang is nang kunin phading jak cha grun pe oh na yon la min cha ya chho cha me thona yon la min cha ama din nam zenu yu karobar po de sa po thal se ju ze phari po ngan yala kam thobet do cha zwana yon le gen rinchan song rinchan gona ngan yang is yoni kheti badi chok char bachi kyon ngan yang is market kunla thon chuget gona yon kan ngan yala نگ خاما سا درولے جو شوشان سبق کن کھیرے یا دو مین میں یا فرنگ کن کنا دیوا کنن لخسو لخسو چیزات کن شو جو جام زرے جوس زرے کریم زرے ینگا نیلش گونا پھن مت پی چیزات کن یا سگون کھیرے یون مار پھیو سے یون کس فائدہ لینا اما دے گام خیر یا فرنگ سبو پھیو سنا سلا مرگوس پھی یغروس پوسا یا وقت پینو رنتھو چن سو سیت گونا حکومت سا دیون کا ندالہ لخت منین چی کوپریٹیون ہارٹیکلچر کن سا یون کھیرین یون گشن الحمد زوستی کا پیکنگ بین یا ششپا چولین دوسے بین الاقوامی مارکیٹ نا منڈی نی تھون منا ngan yari legena chogo ngozin chena pehchan chese go ju yo ngan yala legena
0: rin sa lyakhmo thobi in amma natika amma natika
1: یا ngan yangi nangi kharchon sa yoni kana fyungat ya chuli lokso lokso kol